0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
0: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
2: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Skal du, skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene i innlandet i sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hundene bade i stillestående ferskvann i sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, er slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Er det symptomer på at han ikke har det bra, så er det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Nødetatene rykket i går kveld ut til melding om brann i en garasje i anleggsveien i Sør-Fron. Da de kom fram, så var det full fyr i garasjen til en nybygd enebolig. Det brant ikke i selve bolighuset, og ingen personer ble skadd. Brannvesenet fikk kontroll på stedet natt til i dag. Politiet opplyser at det trolig noe røykskade på boligen, og at det opprettes sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde i går kveld trafikkontroll på E6 ved Krekke i Ringebu. Her i skiltet 80-sone var det 6 førere som fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 100 km i timen. Også på Riksvei 4 nord for Lygna i Gran var det kontroll i går. I skiltet 80-sone var det 11 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. I tillegg så var det 2 som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 123 km i timen i 80-sona. Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig i Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.

Rita Ora med All Natural, god torsdag, 11. juni. Vi klare for endelig morgen atter en gang, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Nå begynner snart sommertrafikken for fullt. Mange skal ut og farte på veiene våre rundt om i innlandet og i resten av landet, og Statens Vegvesen har noen klare råd i den forbindelse, mer om det i løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet snø på Mars.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan! Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Underholdningsguiden. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen i dag mellom 14.30 og 17.30. Mellom 18 og 20 ber Trysil Fellesforening for jakt og fiske inn til gratis skyteskole for ungdom mellom 13 og 25 år. Påmelding til Solfrid Ekra. I kveld det hagleskyting på Tennåsen som får fokus. Og klokka 18 det quiz på Engerdal Bibliotek. To runder med 20 spørsmål, maks 3 på hvert lag. Kom gjerne om du alene, så finn biblioteket et lag du kan være med på. I morgen fredag det seniorkino i Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang det den danske filmen Piken med nålen som viser.

0: Sommeren den godt I gang, og I ukene som følger på nå, så vil det jo bare bli mer og mer ferietrafikk på veiene. Det kan allerede nå være greit å få noen gode tips om hva vi bør tenke på I ukene fremover. Nils Karbø, du avdelingsdirektør I Statens Vegvesen, og for alle som nå skal legge av gårde på norske veier I sommer, hvilke tips har du å gi dem på ferden?
1: Vårt første og fremste råd at man beregner god tid og prøver å ta det med ro. Stresse ned og være oppmerksom på veien og rett og slett senke skuldrene litt og tenke at nå det ferie, nå skal vi kose oss. Og på den måten så kommer alle trygt og effektivt fram.
0: Det jo også en hel del som jobber langs veiene våre I sommer, og der gjelder det å ta litt hensyn.
1: Ja, det vi veldig opptatt av, at de skal oppleve en trygg hverdag de også, som gjør en veldig viktig jobb for at veiene skal bli bedre, at vi skal klare å holde opp den standarden som og også forbedre standarden. Så de som, når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at det her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres. Og det sånn at det ikke alltid man ser at det noe som skjer, men det en grunn til at de skiltene står der, og det en grunn til at den fartsgrensen nedsatt, og det kan gå på sikkerhetstiltak på veinettet, det kan være at det noen som jobber et sted hvor du ikke ser, så vær så snill, og vår innstendige oppfordring at de skiltene respekteres, så blir det en bedre hverdag for de som jobber ute på og langs veien.
0: Så har dere jo også en app som man kan installere for å få best mulig oversikt over det som skjer I trafikken. Vegvesen Trafikk heter den. Fortell kort om den appen.
1: Der ligger det informasjon om det som skjer ute på veien, om veiarbeid, om stengninger, om spesielle til ting som skjer. Det et trafikkuhell, så vil det også normalt komme opp I den appen, sånn at man får oversikt over det. Og man kan planlegge sin egen rute og få varsler som gjelder bare den ruta. Og da kan man se litt på trafikkbildet, man kan se på vær og føreforhold, og det gir mye nyttig informasjon. Også rasteplasser ligger informasjon om i den appen. Så der det mye å hente og mye god informasjon som man kan bruke som forberedelse til kjøreturen.
2: Ja, det sa Nils Karbø, som avdelingsdirektør I Statens Vegvesen. Det var Hege Hagaløkken som reporter I saken. Nå kommer Morten Abel. Dette You Are The One. Lær

I endelig morgen. I går så ble en motorsykkel stjert ved Sjoa i Sel, en Honda Sky Mini med skilter fra Liechtenstein faktisk. Motorsykkelen har blå tank og ellers svart. Registreringsnummeret FL2470. Har du sett noe til motorsykkelen, så vil politiet gjerne ha tips om det på telefon 02800. Det tid for lokale nyheter, og de får du etter Far East Movements. Her Turn.

0: Femunddraget 2026 blir ikke arrangert. Årsaken at Engerdal Fjellstyre har bestemt at fiskekonkurransen heretter skal gjennomføres som såkalt catch and release, der fisken settes ut igjen. Arrangementskomiteen ønsker ikke å arrangere konkurransen på de nye vilkårene, og trekker seg derfor. Styreleder I Femund Jeger- og Fiskerforening, Torbjørn Ellefsen, sier at de ikke har kapasitet til å finne en ny løsning I år. Fremtiden til Femunddraget fortsatt uavklart, og saken skal behandles videre I styret I foreningen, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Blant tilskuddene I Elverum håndballs tropp kommende sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken som kommer fra GOG sier han valgte Elverum for å få mer spilletid I en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både serigull og NM-gull kommende sesong. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv at han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalle meg en håndballklok spiller, der gerne vil spille riktig hurtig og duellstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndballspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn I lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom I fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene. Og han jo en Finnskog-dikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var... Da, etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg... Kanskje jeg skulle begynne med noen diktsamling, men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig I Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
8: Å, sikkert kjempedyrt.
7: Sikkert dritdyrt.
9: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.

Thank you for the music. Det var ABBA det. God torsdag. Vi tar en titt I politiloggen etter Jahn Teigen. Bli bra igjen.

Bli bra igjen, Jahn Teigen. Så en titt I politiloggen. Tre kjøretøy og fire personer var involvert I et trafikkuhell på Røyslemoen I Lillehammer I går ettermiddag. Ingen ble skadd I hendelsen, og politiet oppretter sak. 11 førere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Riksvei 4 nord for Lygna I Gran I går. Utrykningspolitiet tok også beslag I to førekort. Høyeste hastighet var 123 km I timen I skilta 80-sone. En Honda Sky Mini 125 ble stjert ved Sjoa I Sel I går ettermiddag. Motorsykkelen har skilter fra Liechtenstein, blå tank og registreringsnummer FL2470. Har du sett noe til den, så vil politiet ha tips på telefon 02800. 6 førere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på E6 ved Krekke I Ringebu I går kveld. Høyeste hastighet var 100 km I timen I skilta 80-sone. En motorsyklist ble lettere skadd etter en utforkjøring I Søndre Land I går kveld. Ulykka skjedde på østsida av Trevatna. Føreren ble sendt Gjøvik sykehus. Og en garasje ved en nybygd enebolig I anleggsveien I Sør-Fron sto I full fyr I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det brant ikke I selve bolighuset. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom byggmaker.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

Meghan Trainor, Made You Look i endelig morgen. Klokka den nærmer seg 7, det tid for nyheter. Vi får følge av Boyzone, Baby, Can I Hold You?

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene i innlandet i sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det er arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her er det veiarbeid, og det er ofte nedsatt fartsgrense, så er det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hundene bade i stillestående ferskvann i sommer. Årsaken er økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten og holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, er slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Er det symptomer på at han ikke har det bra, så er det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Nødetatene rykket i går kveld ut til melding om brann i en garasje i anleggsveien i Sør-Fron. Da de kom fram, så var det full fyr i garasjen til en nybygd enebolig. Det brant ikke i selve bolighuset, og ingen personer ble skadd. Brannvesenet fikk kontroll på stedet natt til i dag. Politiet opplyser at det trolig er noe røykskade på boligen, og at det opprettes sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde i går kveld trafikkontroll på E6 ved Krekke i Ringebu. Her i skiltet 80-sone var det 6 førere som fikk forenkla forelegg. Høyeste hastighet var 100 km i timen. Også på Riksvei 4 nord for Lygna i Gran var det kontroll i går. I skiltet 80-sone så var det 11 førere som fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. I tillegg så var det 2 som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 123 km i timen i 80-sona. Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig i Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.

Erik Lukas Haugen, som har skikkelig trua på årets fotball-VM. Denne gangen tar vi gull hjem, sang han. Klokka har passert 7, du hører endelig morgen I din lokale radio med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10. Det skal handle om bading for hunder, for Trygg Forsikring de advarer hundeeiere mot å la hundene bade I stillestående ferskvann I sommer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen etter blant annet Senza una donna.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Ja, da er den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Underholdningsguiden. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen i dag mellom 14.30 og 17.30. Mellom 18 og 20 ber Trysil Fellesforening for jakt og fiske inn til gratis skyteskole for ungdom mellom 13 og 25 år. Påmelding til Solfrid Ekra. I kveld det hagleskyting på Tennåsen som får fokus. Og klokka 18 det quiz på Engerdal Bibliotek. To runder med 20 spørsmål, maks 3 på hvert lag. Kom gjerne om du alene, så finn biblioteket et lag du kan være med på. I morgen fredag det seniorkino i Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang det den danske filmen Piken med nålen som vises.

0: Det jo sommer. Og vi altså vi godt I gang med den, og noen som kanskje enda bedre godt I gang med sommeren enn mange andre, jo badeglade hunder, ikke sant? Det skal ikke mye til, før de hopper ut I nærmeste bekk, eller plumper ut I en lokal klubb. Men det jo sånn at man skal være litt grann forsiktig med å kanskje slippe hunden helt løs. Trygg forsikring oppfordrer I hvert fall hundeeiere til å være ekstra oppmerksomme på bading. Ole Irgens, du pressesjef I Trygg, og hva det dere vil at hundeeiere skal være ekstra oppmerksomme på når det gjelder hunder og bading I sommer?
1: Det viktig å være oppmerksom på hvor hunden plumper ut det. De som har hunder, vi vet jo det at enkelte hunder, de kan jo ikke styre seg når de ser en vannpytt. Det kan være litt plagsomt. Vi vet jo for eksempel at labradorer og golden retrievers, de hiver seg ut I nærmeste kulp uten å tenke seg om. Men her bør man tenke på vegne av hunden. Og vi har sett noen tilfeller nå I, for ikke så lenge siden, av hunder som ble forgiftet av blågrønne alger i et skogskjern. Og det altså risikoen at slipper du hunden ut I et vann uten å tenke deg om, så kan du faktisk risikere at hunden blir syk, og I verste fall livstruende syk. Det ligger da som et belegg på toppen av vannet, og dette fersk vann, da, og gjerne litt sånn stillestående, særlig når det da varmt. Så kan det forveksles med pollen, så det litt skummelt det der. Sånn at det veldig sånn stillestående og belegg på, så bør man kjore hunden fast og si at vi går videre til neste vann, og så bader vi der I stedet for. Og de blågrønalgene såpass giftige at hunden faktisk kan dø. Det jo, det å ha hund ute I naturen jo I utgangspunktet en risikosport, ikke sant? Sånn at det kan skje så mye. Og det jo særlig ferskvann da. Saltvann kanskje litt enklere å slippe hunden ut I, men ofte jo skogsturer og sånn, der det jo ofte vann, altså ferskvann. Så bare tenk litt på det. Finn kanskje et vann der du har badet med hunden før, som du vet trygt, og kanskje også ha med litt drikkevann til hunden, sånn at den drikker rett fra vannet. Det selvfølgelig lett å si, men ikke alltid så lett å styre. Og når du har vært, når du ferdig med badet, så det kanskje lurt når du kommer hjem og gi hunden en liten omgang med vannslangen og spyle vekk det han har badet I, sånn at ikke det sitter igjen ting som kan være giftig for hunden når han slikker seg og steller seg etterpå. Og så må man følge med, og det jo liksom et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme. Og da så det jo godt å da ha en veterinærforsikring, sånn at man slipper å betale hele regningen selv.
2: Ja, det sa Ole Irgens I Trygg Forsikring. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette James Morrison.

You make it real, James Morrison en torsdags morgen. Stig Werner Daløy fra Ridabu våkna tirsdag morgen til at hele postkassa hans var stjert. Ifølge overvåkingsbilder så skal tjuveriet ha skjedd like før klokka to natt til tirsdag I Hommelstadveien. Også en pakke med sko ble stjert fra naboens postkasse, skriver Mitt Hamar. Postkassa hadde Scania-motiv og var en gave fra Daløys samboer. Saken anmeldt til politiet, og Dale håper at den spesielle postkassa kommer til rette igjen, skriver Mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Hein med The Wire.

0: Femunddraget 2026 blir ikke arrangert. Årsaken at Engerdal Fjellstyre har bestemt at fiskekonkurransen heretter skal gjennomføres som såkalt catch and release, der fisken settes ut igjen. Arrangementskomiteen ønsker ikke å arrangere konkurransen på de nye vilkårene, og trekker seg derfor. Styreleder I Femund Jeger- og Fiskerforening, Torbjørn Ellefsen, sier at de ikke har kapasitet til å finne en ny løsning I år. Fremtiden til Femunddraget fortsatt uavklart, og saken skal behandles videre I styret I foreningen, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Blant tilskuddene I Elverum håndballs tropp kommende sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken som kommer fra GOG sier han valgte Elverum for å få mer spilletid I en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både serigull og NM-gull kommende sesong. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv at han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalle meg en håndballklok spiller, der gerne vil spille riktig hurtig og duelstærk. Så det I hvert fall nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndballspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn I lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom I fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene. Og han jo en Finnskog-dikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var... Da, etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg... Kanskje jeg skulle begynne med noen diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den. Så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig I Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ticketmaster.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Blant tilskuddene I Elverum håndballs tropp neste sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken kommer fra GOG, og han sier han valgte Elverum for å få mer spilletid I en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både seriegull og NM-gull den kommende sesongen. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: 120 bedriftsorienteringsløpere trosset regnskuren og da Løten bedriftsidrettslag arrangerte ukas bedriftsorientering ved Rokkosjøen tirsdag kveld. Deltakerne navigerte mellom mange tettliggende poster I variert terreng før kaffe, kaker og løypeprat ventet etter målgang. Klassevinnerne ble Elisabeth Høgseth Riese, Gro Solnørdal, Kjersti Narum, Anne-Marit Bordal, Geir Håkon Øverby, Harald Øye og Tormod Pedersen og Ondrej Pidjak. Os kommune har lagt fram forslag til fordeling av sine frie midler for 2026, det melder arbeidets rett. Kommunen ønsker blant annet å inngå nye samarbeidsavtaler med Femundløpet, jazzmusiker Tollef Røste Østvang og Nora Skyttelag. Femundløpet foreslått en støtte på 35 000 kroner, en reduksjon fra tidligere år, men nok til å sikre det viktige sjekkpunktet I Tufsingdalen. Nora Skyttelag tiltenkt 50 000 kroner, blant annet fordi de arrangerer Norgescup I skyting, som ventes å trekke 1000 deltakere til Os. Formannskapet I Os skal behandle saken torsdag 11. juni. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen. 1, 2, 3, 4...

0: En kan vel trygt si at Kjell Magne Nordvi en Finnskogens mann. Du kommer ifra Løten, men har via mye av livet ditt til Finnskogen, Kjell Magne. Nå skal du ut med din første diktsamling, Finnskogdikt. Hva det som gjør at du blir deg ut på den veien?
1: Ja, du vet, jeg har jo lært meg å bli fascinert av Finnskogen. Det jo så mye spennende der inne. Og jeg har jo skrevet to faktabøker om Finnskogen fra før, men i fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagerne. Og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer i fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere. Og da var det liksom å gå på tur, og når jeg var på tur i skogen, ja vel, da dukket det liksom plutselig opp noen setninger her og der, og så skrev jeg det ned, og så etter hvert så ble det da en diktsamling altså.
0: Vi har jo mange store diktere fra Finnskogen. Blir du nå en utfordrer?
1: Nei, jeg nok bare en smågutt der, men jeg har jo fått kulturforlaget Brak der i Tønsen har lest gjennom. Han skriver at la meg få gratulere med disse tekstene. Nå kan også du kalle deg en finskogpoet. Og Lyrikkforlaget skriver jo at her finnes stoff som skogfinnekulturen fortjener å bli formidlet gjennom, og som vil ha betydning for nasjonalt publikum. Så det jo litt hyggelig det da, at den godt mottatt blant fagfolk.
0: Fortell litt om dikta som i boka. Jeg ser det mye finske ord.
1: Ja, det en del finske ord innimellom. Jeg hadde jo en som så noen engler for eksempel og falt ned på kne og begynte å be til Gud. Da. Så ba han alle de versene han kunne, og så var det slutt på de norske, og da begynte han å be på finsk. Så det en del finske ramser og remser her og der, ja. Jeg liksom beveger meg litt i grenseområdet mellom fantasi og virkelighet da, og det jo veldig mye om natur, det det. Så, og ellers så det jo både tragedier, humor, kjærlighet og historiefortelling og også litt erotikk da.
0: Hva ønsker du å oppnå med å gi ut Finnskog-dikta?
1: Nei, hva ønsker en dikter med å utgi noen ting? Det vel egentlig at man gjerne vil formidle noen ting som man har opplevd, følelser som sitter igjen og litt sånn da, og får jo håpe at noen kan finne noe av verdi. Det jo aldri noe økonomisk motiv bak, la meg si det sånn, for det å være forfatter, det jo ganske kjent at det er en hobby.
0: Men det jo noe ganske annet enn det du har gjort før. Du har gitt ut utgivelser før, og så du jo en eminent guide på Finnskogen da. Det kanskje kompletterer litt det du driver med inn på skogen?
1: Ja, altså, du kan si, jeg har jo mange grupper. Jeg har jo gruppetur over hele landet for så vidt. Så jeg har jo utgitt en bok som heter Turvitser, som jeg bruker i oppoverbakken når folk blir slitne. Og så kanskje nå kan begynne å lese et dikt. Jeg har jo for så vidt begynt med det da. Å lese dikt før boka kommer, så henter jeg ut noen, og det synes jeg folk har tatt imot godt, for det blir jo en sånn litt lyrisk stemning når du i flott natur også. Gjør det.
0: Boka klar for salg nå, finnes hos Nordli på Flisa og i Kongsvinger blant annet. Du kan gi oss en liten smakebit kanskje?
1: Ja, da kan du få et dikt som heter Stjernenatt på Finnskogen. Bålet har sluknet ut, bare noen glør flyr nå og da, lysene opp på himmelen over Kassimekkes blanke sjø. En blek måne får et gjenskinn, og en ugle tuter i skogen. Du ellers alene i natten, men ikke ensom. Over skinner tusen stjerner i en kaskade av glitter som fyller mørket med ild. Et og annet stjerneskudd farer forbi. Du legger hodet bakover mot granbare og tenker på alle dem som i tidens løp har sett denne himmelen. På dem som satt utenfor hulen eller ved pyramidene, de sjøfarende på havet eller ved Ulurus fot. Kanskje hun også sitter nå, hun som gråt så stille da dere skiltes, og savner i det dype blå, der det finnes lys.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord, lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene, men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene i innlandet i sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at det her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hundene bade i stillestående ferskvann i sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten og holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, er slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Er det symptomer på at han ikke har det bra, så er det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Nødetatene rykket i går kveld ut til melding om brann i en garasje i anleggsveien i Sør-Fron. Da de kom fram, så var det full fyr i garasjen til en nybygd enebolig. Det brant ikke i selve bolighuset, og ingen personer ble skadd. Brannvesenet fikk kontroll på stedet natt til i dag. Politiet opplyser at det trolig noe røykskade på boligen, og at det opprettes sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde i går kveld trafikkontroll på E6 ved Krekke i Ringebu. Her i skiltet 80-sone var det 6 førere som fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 100 km i timen. Også på Riksvei 4 nord for Lygna i Gran var det kontroll i går. I skiltet 80-sone var det 11 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. I tillegg så var det 2 som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 123 km i timen i 80-sona. Trysil og Engerdal får lettskyet og skyet vær i dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig i Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.

0: og hjemme I endelig morgen. Håper en fin start på torsdagen. Jeg heter Bjørn Martin Brandet og slår følge fram til 10 også I dag. Det går mot sommerferie nå. Mange skal ut og farte langs veiene våre, både I innlandet og I resten av landet. Veivesenet vil ha visse hensyn.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Sommeren den godt I gang, og I ukene som følger på nå, så vil det jo bare bli mer og mer ferietrafikk på veiene. Det kan allerede nå være greit å få noen gode tips om hva vi bør tenke på I ukene fremover. Nils Karbø, du avdelingsdirektør I Statens Vegvesen, og for alle som nå skal legge av gårde på norske veier I sommer, hvilke tips har du å gi dem på ferden?
1: Vårt første og fremste råd at man beregner god tid og prøver å ta det med ro. Stresse ned og være oppmerksom på veien og rett og slett senke skuldrene litt og tenke at nå det ferie, nå skal vi kose oss. Og på den måten så kommer alle trygt og effektivt fram.
0: Det jo også en hel del som jobber langs veiene våre I sommer, og der gjelder det å ta litt hensyn.
1: Ja, det vi veldig opptatt av, at de skal oppleve en trygg hverdag de også, som gjør en veldig viktig jobb for at veiene skal bli bedre, at vi skal klare å holde opp den standarden som og også forbedre standarden. Så de som, når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres. Og det sånn at det ikke alltid man ser at det noe som skjer, men det en grunn til at de skiltene står der, og det en grunn til at den fartsgrensen nedsatt, og det kan gå på sikkerhetstiltak på veinettet, det kan være at det noen som jobber et sted hvor du ikke ser, så vær så snill, og vår innstendige oppfordring at de skiltene respekteres, så blir det en bedre hverdag for de som jobber ute på og langs veien.
0: Så har dere jo også en app som man kan installere for å få best mulig oversikt over det som skjer I trafikken. Vegvesen Trafikk heter den. Fortell kort om den appen.
1: Der ligger det informasjon om det som skjer ute på veien, om veiarbeid, om stengninger, om spesielle til ting som skjer. Det et trafikkuhell, så vil det også normalt komme opp I den appen, sånn at man får oversikt over det. Og man kan planlegge sin egen rute og få varsler som gjelder bare den ruta. Og da kan man se litt på trafikkbildet, man kan se på vær og føreforhold, og det gir mye nyttig informasjon. Også rasteplasser ligger informasjon om i den appen. Så der det mye å hente og mye god informasjon som man kan bruke som forberedelse til kjøreturen.
2: Det var reporter Hege Hagaløkken som pratet med avdelingsdirektør Nils Karbø I Statens Vegvesen. Og her kommer Lene Malin, You Weren't There. She came home just when they came.

Juvelent der og Lene Malin. Utrykningspolitiet stadig på farten. I går kveld så var det en kontroll på E6-en ved Krekke i Ringebu. Jeg skilte 80-sone. Her var det 6 førere som fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 100 km i timen i 80-sona, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Alicia Keys' Tears Always Win.

0: Femunddraget 2026 blir ikke arrangert. Årsaken at Engerdal Fjellstyr har bestemt at fiskekonkurransen heretter skal gjennomføres som såkalt catch and release, der fisken settes ut igjen. Arrangementskomiteen ønsker ikke å arrangere konkurransen på de nye vilkårene, og trekker seg derfor. Styreleder I Femund Jeger- og Fiskerforening, Torbjørn Ellefsen, sier at de ikke har kapasitet til å finne en ny løsning I år. Fremtiden til Femunddraget fortsatt uavklart, og saken skal behandles videre I styret I foreningen, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Blant tilskuddene I Elverum håndballs tropp kommende sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken som kommer fra GOG sier han valgte Elverum for å få mer spilletid I en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både serigull og NM-gull kommende sesong. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv at han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalle meg en håndballklok spiller, der gerne vil spille riktig hurtig og duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn I lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom I fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene. Og han jo en Finnskog-dikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var... Da, etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg... Kanskje jeg skulle begynne med noen diktsamling, men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig I Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.
3: Ja, da... Da den, ja.
4: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.

Black Velvet, Alana Miles. Så en titt I politiloggen. Tre kjøretøy og fire personer var involvert I et trafikkuhell på Røyslemoen I Lillehammer I går ettermiddag. Ingen ble skadd I hendelsen, og politiet oppretter sak. 11 førere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Riksvei 4 nord for Lygna I Gran I går. Utrykningspolitiet tok også beslag I to førekort. Høyeste hastighet var 123 km I timen I skilta 80-sone. En Honda Sky Mini 125 ble stjert ved Sjoa I Sel I går ettermiddag. Motorsykkelen har skilter fra Liechtenstein, blå tank og registreringsnummer FL2470. Har du sett noe til den, så vil politiet ha tips på telefon 02800. Seks førere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på E6 ved Krekke I Ringebu I går kveld. Høyeste hastighet var 100 km I timen I skilta 80-sone. En motorsyklist ble lettere skadd etter en utforkjøring I Søndre Land I går kveld. Ulykka skjedde på østsiden av Trevatna. Føreren ble sendt Gjøvik sykehus. Og en garasje ved en nybygd enebolig I anleggsveien I Sør-Fron sto I full fyr I går kveld. Ingen personer ble skadd, og det brant ikke I selve bolighuset. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Her ute finner du roen.
5: Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andre premiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD I dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef I Trygg Ole Irgens.
4: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig I Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.

Alex Warren med Fever Dream I endelig morgen. God torsdag, 11. juni. Vi har en times tid igjen av vår frokostsending I dag, før Trond Harald tar over etter nyhetene klokka 10 som vanlig. Det mange hunder som liker å hoppe I alt slags vann og bade, men stillestående vann, det skal du egentlig være litt forsiktig med. Vi tar en prat med Ole Irgen, sitt trygg forsikring om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først Anne-Grete Preuss og stemmene inni.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Bøviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Mellom 18 og 20 ber Trysil Fellesforening for jakt og fiske inn til gratis skyteskole for ungdom mellom 13 og 25 år. Påmelding til Solfrid Ekra. I kveld det hagleskyting på Tennåsen som får fokus. Og klokka 18 det quiz på Engerdal bibliotek, to runder med 20 spørsmål, maks 3 på hvert lag. Kom gjerne om du alene, så finn biblioteket et lag du kan være med på. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang det den danske filmen Piken med nålen som vises.

0: Kina.
1: Det jo sommer. Og vi altså vi godt I gang med den, og noen som kanskje enda bedre godt I gang med sommeren enn mange andre, jo badeglade hunder, ikke sant? Det skal ikke mye til før de hopper ut I nærmeste bekk, eller plumper ut I en lokal klubb. Men det jo sånn at man skal være litt grann forsiktig med å kanskje slippe hunden helt løs. Trygg forsikring oppfordrer I hvert fall hundeeiere til å være ekstra oppmerksomme på bading. Ole Irgens, du pressesjef I Trygg, og hva det dere vil at hundeeiere skal være ekstra oppmerksomme på når det gjelder hunder og bading I sommer?
2: Det viktig å være oppmerksom på hvor hunden plumper ut det. De som har hunder, vi vet jo det at enkelte hunder, de kan jo ikke styre seg når de ser en vannpytt. Det kan være litt plagsomt. Vi vet jo for eksempel at labradorer og golden retrievers, de hiver seg ut I nærmeste kulp uten å tenke seg om. Men her bør man tenke på vegne av hunden. Og vi har sett noen tilfeller nå I, for ikke så lenge siden, av hunder som ble forgiftet av blågrønnalger i et skogskjern. Og det altså risikoen at slipper du hunden ut I et vann uten å tenke deg om, så kan du faktisk risikere at hunden blir syk, og I verste fall livstruende syk. Det ligger da som et belegg på toppen av vannet, og dette fersk vann, og gjerne litt sånn stillestående, særlig når det da varmt. Så kan det forveksles med pollen, så det litt skummelt det der. Sånn at det veldig sånn stillestående og belegg på, så bør man kjore hunden fast og si at vi går videre til neste vann, og så bader vi der I stedet for. Og de blågrønnalgene såpass giftige at hunden faktisk kan dø. Det jo, det å ha hund ute I naturen jo I utgangspunktet en risikosport, ikke sant? Sånn at det kan skje så mye. Og det jo særlig ferskvann, og saltvann kanskje litt enklere å slippe hunden ut I, men ofte jo skogsturer og sånn, der det jo ofte vann, altså ferskvann. Så bare tenk litt på det. Finn kanskje et vann der du har badet med hunden før, som du vet trygt, og kanskje også ha med litt drikkevann til hunden, sånn at den kan drikke rett fra vannet. Det selvfølgelig lett å si, men ikke alltid så lett å styre. Og når du har vært, når du ferdig med badet, så det kanskje lurt når du kommer hjem og gi hunden en liten omgang med vannslangen og spyle vekk det han har badet I, sånn at ikke det sitter igjen ting som kan være giftig for hunden når han slikker seg og steller seg etterpå. Og så må man følge med, og det jo liksom et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme. Og da så det jo godt å da ha en veterinærforsikring, sånn at man slipper å betale hele regningen selv.

Tuhens og Astrid S. Lørdag så det igjen duka for Morodalsfestivalen på tunet til Pressgarden I Nord-Odal. Festivalen har siden 2009 hatt inkludering som sitt viktigste mål, og skal være en musikkfestival for alle, uansett funksjonsnivå. I år så står blant annet Hagle, Eldar Vågan, Spelloppgjengen, Jankos og Jenny Jensen på scenen. Dørene åpner klokka 11 på lørdag, og musikken begynner en times tid senere. Arrangørene de lover varme, glede og ekte morodalsstemning, skriver odalsportalen.no. Du får lokale nyheter etter Blondie. Det her Atomic.

0: Femunddraget 2026 blir ikke arrangert. Årsaken at Engerdal Fjellstyre har bestemt at fiskekonkurransen heretter skal gjennomføres som såkalt catch and release, der fisken settes ut igjen. Arrangementskomiteen ønsker ikke å arrangere konkurransen på de nye vilkårene, og trekker seg derfor. Styreleder I Femund Jeger- og Fiskerforening, Torbjørn Ellefsen, sier at de ikke har kapasitet til å finne en ny løsning I år. Fremtiden til Femunddraget fortsatt uavklart, og saken skal behandles videre I styret I foreningen, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Blant tilskuddene I Elverum håndballs tropp kommende sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken som kommer fra GOG sier han valgte Elverum for å få mer spilletid I en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både seriegull og NM-gull kommende sesong. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv at han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalle meg en håndballklok spiller, der gerne vil spille riktig hurtig og duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndballspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn I lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom I fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene, og han jo en Finnskog-dikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg, Kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling, men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Trysil og Engerdal får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, særlig I Engerdal. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 16 grader.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: Blant tilskuddene i Elverum håndballs tropp neste sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken kommer fra GOG, og han sier han valgte Elverum for å få mer spilletid i en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både seriegull og NM-gull den kommende sesongen. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det er i hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg er nogle af mine forsøg i hvert fald.
0: 120 bedriftsorienteringsløpere trosset regnskuren da Løten bedriftsidrettslag arrangerte ukas bedriftsorientering ved Rokkosjøen tirsdag kveld. Deltakerne navigerte mellom mange tettliggende poster i variert terreng før kaffe, kaker og løypeprat ventet etter målgang. Klassevinnerne ble Elisabeth Høgseth Riese, Gro Solnørdal, Kjerstin Arum, Anne-Marit Bordal, Geir Håkon Øverby, Harald Øye og Tormod Pedersen og Ondrej Pidjak. Os kommune har lagt fram forslag til fordeling av sine frie midler for 2026, det melder arbeidets rett. Kommunen ønsker blant annet å inngå nye samarbeidsavtaler med Femundløpet, jazzmusiker Tollef Røste Østvang og Nora Skyttelag. Femundløpet foreslått en støtte på 35 000 kroner, en reduksjon fra tidligere år, men nok til å sikre det viktige sjekkpunktet i Tufsingdalen. Nora Skyttelag tiltenkt 50 000 kroner, blant annet fordi de arrangerer Norgescup i skyting, som ventes å trekke 1000 deltakere til Os. Formannskapet i Os skal behandle saken torsdag 11. juni. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: En kan vel trygt si at Kjell Magne Nordvi en Finnskogens mann. Du kommer ifra Løten, men har via mye av livet ditt til Finnskogen, Kjell Magne. Nå skal du ut med din første diktsamling, Finnskogdikt. Hva det som gjør at du blir deg ut på den veien?
1: Ja, du vet, jeg har jo lært meg å bli fascinert av Finnskogen. Det jo så mye spennende der inne. Og jeg har jo skrevet to faktabøker om Finnskogen fra før, men i fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagerne. Og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer i fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den. Så innimellom måtte jeg ha noe lettere. Og da var det liksom å gå på tur, og når jeg var på tur i skogen, ja vel, da dukket det liksom plutselig opp noen setninger her og der, og så skrev jeg det ned, og så etter hvert så ble det da en diktsamling altså.
0: Vi har jo mange store diktere fra Finnskogen. Blir du nå en utfordrer?
1: Nei, jeg nok bare en smågutt der, men jeg har jo fått kulturforlaget Brak der i Tønsen har lest gjennom. Han skriver at la meg få gratulere med disse tekstene. Nå kan også du kalle deg en finskogpoet. Og Lyrikkforlaget skriver jo at her finnes stoff som skogfinnekulturen fortjener å bli formidlet gjennom, og som vil ha betydning for et nasjonalt publikum. Så det jo litt hyggelig det da, at den godt mottatt blant fagfolk.
0: Fortell litt om dikta som i boka. Jeg ser det mye finske ord.
1: Ja, det en del finske ord innimellom. Jeg hadde jo en som så noen engler for eksempel og falt ned på kne og begynte å be til Gud. Da. Så ba han alle de versene han kunne, og så var det slutt på de norske, og da begynte han å be på finsk. Så det en del finske ramser og remser her og der, ja. Jeg liksom beveger meg litt i grenseråd mellom fantasi og virkelighet da, og det jo veldig mye om natur, det det. Så, og ellers så det jo både tragedier, humor, kjærlighet og historiefortelling og også litt erotikk da.
0: Hva ønsker du å oppnå med å gi ut Finnskog-dikta?
1: Nei, hva ønsker en dikter med å utgi noen ting? Det vel egentlig at man gjerne vil formidle noen ting som man har opplevd, følelser som sitter igjen og litt sånn da, og får jo håpe at noen kan finne noe av verdi. Mm. Det jo aldri noe økonomisk motiv bak, la meg si det sånn, for det å være forfatter, det jo ganske kjent at det er en hobby.
0: Men det jo noe ganske annet enn det du har gjort før. Du har jo gitt ut utgivelser før, og så du jo en eminent guide på Finnskogen da. Det kanskje kompletterer litt det du driver med inn på skogen?
1: Ja, altså, du kan si, jeg har jo mange grupper. Jeg har jo gruppetur over hele landet for så vidt. Så jeg har jo utgitt en bok som heter Turvitser, som jeg bruker i oppoverbakken når folk blir slitne. Og så kanskje nå kan begynne å lese et dikt. Jeg har jo for så vidt begynt med det da. Mm. Å lese dikt før boka kommer, så henter jeg ut noen, og det synes jeg folk har tatt imot godt, for det blir jo en sånn litt lyrisk stemning når du i flott natur også. Mm. Gjør det.
0: Boka klar for salg nå, finnes hos Nordli på Flisa og i Kongsvinger blant annet. Du kan gi oss en liten smakebit kanskje?
1: Ja, da kan du få et dikt som heter Stjernenatt på Finnskogen. Bålet har sluknet ut, bare noen glør flyr nå og da, lysende opp på himmelen over Kassimekkes blanke sjø. En blek måne får et gjenskinn, og en ugle tuter i skogen. Du ellers alene i natten, men ikke ensom. Over skinner tusen stjerner i en kaskade av glitter som fyller mørket med ild. Et og annet stjerneskudd farer forbi. Du legger hodet bakover mot granbare og tenker på alle dem som i tidens løp har sett denne himmelen. På dem som satt utenfor hulen eller ved pyramidene, de sjøfarende på havet eller ved Ulurus fot. Kanskje hun også sitter nå, hun som gråt så stille da dere skiltes, og savner i det dype blå, der det finnes lys.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Klokka går imot 10, og endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen. Trond Harald, han kommer straks og følger deg gjennom formiddagen, og mot nyhetene først. Her Weekend.

0: Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brandbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andre premiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD I dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef I Trygg Ole Irgens.

Robbie Williams og hans Advertising Space åpna en helt ny time denne torsdags formiddagen, og du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Om få minutter så venter en skikkelig fin låt fra Jonas Love, ja, ja, ja, etter Ricky Martin og Meja. Her Private Emotion.

0: varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

Skal du på sykkeltur med sykkelen bak på bilen I sommer, så må du passe på en ting. Hvis sykkelstativet dekker bilskiltet, så må du ha et ekstra synlig skilt bak. Hvis ikke, så koster det deg 3900 kroner. Tenker du at da må du dra på Statens Vegvesen og kjøpe et ekstra skilt der? Det får du ikke lov til. Det eneste du skal, eller det du får beskjed om, å lage et skilt selv, eller kjøpe et uoffisielt ekstra skilt som du skal henge bakerst på bilen. NAF opplyser at skiltet må være på størrelse med det originale bilskiltet og lages I et holdbart materiale. Også bilens baklys må være synlig, og hvis både skilt og baklys tildekket, så kan du I verste fall få kjørebud før feilen rettet, står det å lese på din side.no.

0: Tar du den, ja?
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Rita Ora og hennes All Natural på din lokale radio I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, og du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Vi skal til Margaret Berger etter Vasterina Bila Puggers og Byggevare Boogie. Yeah.

0: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni i Hamar i slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien i Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer i folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andre premiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD i dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene i innlandet i sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at det her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade i stillestående ferskvann i sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef i Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, er slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Er det symptomer på at han ikke har det bra, så er det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef i Trygg, Ole Irgens.

All In ifra Amanda Tenfjord på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den litt over 11 denne torsdag 11. juni. Jeg heter Trond Harald, byr snart på Eva Vil Skram etter Take That og Lulu. Det en gammel Dan Hartman-låt, og her Relight My Fire.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy

Denne gangen tar vi gullet hjem. Det var Erik Lukashaugen på din lokale radio her I Innlandet. Eva vil skram her nå. Klubb 7.

du drømt om et Edvard Munch-maleri rett I stua? Nå har Munch-museet og Samsung inngått et samarbeid som gjør at 37 av Edvard Munchs sine mest kjente verk blir digitalt tilgjengelig gjennom selskapets egne kunst-TV-er. Deriblant så kan du på skjermen din hjemme få vist klassikere som Skrik, Livets dans og Melankoli, I tillegg til flere sjeldnere bilder ifra museets samling. Direktør Tone Hansen ved Munch-museet sier at samarbeidet gir en unik mulighet til å dele Munchs kunst med et langt større publikum enn de som besøker museet I Oslo, og det da slik at disse verkene eller bildene blir tilgjengelig gjennom Samsungs digitale kunstgalleri Art Store.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for toalett.

0: Papir får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Road Song ifra Kenneth Norum torsdag formiddag. Lokale sportsnyheter på vei etter Sam Smith og Normani, Dancing with a Stranger.

0: Blant tilskuddene I Elverum håndballs tropp neste sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken kommer fra GOG, og han sier han valgte Elverum for å få mer spilletid I en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både seriegull og NM-gull den kommende sesongen. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: 120 bedriftsorienteringsløpere trosset regnskuren, og da Løten bedriftsidrettslag arrangerte ukas bedriftsorientering ved Rokkosjøen tirsdag kveld. Deltakerne navigerte mellom mange tettliggende poster I variert terreng, før kaffe, kaker og løypeprat ventet etter målgang. Klassevinnerne ble Elisabeth Høgseth Riese, Gro Solnørdal, Kjersti Narum, Anne-Marit Bordal, Geir Håkon Øverby, Harald Øye og Tormod Pedersen og Ondrej Pidjak. Os kommune har lagt fram forslag til fordeling av sine frie midler for 2026, det melder arbeidets rett. Kommunen ønsker blant annet å inngå nye samarbeidsavtaler med Femundløpet, jazzmusiker Tollef Røste Østvang og Nora Skyttelag. Femundløpet foreslått en støtte på 35 000 kroner, en reduksjon fra tidligere år, men nok til å sikre det viktige sjekkpunktet I Tufsingdalen. Nora Skyttelag tiltenkt 50 000 kroner, blant annet fordi de arrangerer Norgescup I skyting, som ventes å trekke 1000 deltakere til Os. Formannskapet I Os skal behandle saken torsdag 11. juni. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: er fantastisk. Spillopmaker på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal til Fiction Factory, Feels Like Heaven, og så det nyheter etter hvert når klokka blir 12.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andre premiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD I dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef I Trygg Ole Irgens.

Sett fyr på himlen, det taus på din lokale radio I innlandet. Velkommen til en ny time, jeg heter Trond Harald. Om få minutter så venter Alex Warren på oss, det blir Fever Dream, og aller først nå, vi fortsetter med Paul Young og Socero. Her Senza Una Donna.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

du på sykkeltur med sykkelen bak på bilen i sommer, så må du passe på en ting. Hvis sykkelstativet dekker bilskiltet, så må du ha et ekstra synlig skilt bak. Hvis ikke, så koster det deg 3900 kroner. Tenker du at da må du dra på Statens Vegvesen og kjøpe et ekstra skilt der? Det får du ikke lov til. Det eneste du skal, eller det du får beskjed om, er å lage et skilt selv, eller kjøpe et uoffisielt ekstra skilt som du skal henge bakerst på bilen. NAF opplyser at skiltet må være på størrelse med det originale bilskiltet og lages i et holdbart materiale. Også bilens baklys må være synlig, og hvis både skilt og baklys er tildekket, så kan du i verste fall få kjørebud før feilen er rettet, står det å lese på dinside.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

Gabrielle og hennes hjemme på din lokale radio I Innlandet. Og før det, Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Pet Shop Boys klar for Norges besøk I løpet av sommeren. Her de nå med Always On My Mind.

0: Daar ligt Anne.
1: Oh, dat is typisch mijn flux. Oh, Anne. Anne. Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første fire måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at det det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.

Afterglow. Afterglow ifra Ed Sheeran på en fin torsdags ettermiddag. Ganske snart så kommer mai, det blir Come Over. Nå det Helbelis som fortsetter. Her synger de om plenklipperen.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Har du drømt om et Edvard Munch-maleri rett I stua? Nå har Munch-museet og Samsung inngått et samarbeid som gjør at 37 av Edvard Munchs sine mest kjente verk blir digitalt tilgjengelig gjennom selskapets egne kunst-TV-er. Deriblant så kan du på skjermen din hjemme få vist klassikere som Skrik, Livets dans og Melankoli, I tillegg til flere sjeldnere bilder ifra museets samling. Direktør Tone Hansen ved Munch-museet sier at samarbeidet gir en unik mulighet til å dele Munchs kunst med et langt større publikum enn de som besøker museet I Oslo, og det da slik at disse verkene eller bildene blir tilgjengelig gjennom Samsungs digitale kunstgalleri Art.

0: Sigurd.
1: Ja, da er det den, ja.
0: Å, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med

Nightman her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den litt over halv to. Det lokale sportsnyheter på vei etter Don't Kill My Vibe. Sigrid.

0: Blant tilskuddene i Elverum håndballs tropp neste sesong danske Fredrik Pedersen. Dansken kommer fra GOG, og han sier han valgte Elverum for å få mer spilletid i en ambisiøs klubb. Han har klare mål om å vinne både seriegull og NM-gull den kommende sesongen. Pedersen har signert en treårskontrakt og mener selv han en håndballklok spiller.
1: Jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det er i hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg er nogle af mine forsøg i hvert fald.
0: 120 bedriftsorienteringsløpere trosset regnskuren og da Løten bedriftsidrettslag arrangerte ukas bedriftsorientering ved Rokkåsjøen tirsdag kveld. Deltakerne navigerte mellom mange tettliggende poster i variert terreng, før kaffe, kaker og løypeprat ventet etter målgang. Klassevinnerne ble Elisabeth Høgseth Riese, Gro Solnørdal, Kjerstin Arum, Anne-Marit Bordal, Geir Håkon Øverby, Harald Øye og Tormod Pedersen og Ondrej Pidjak. Os kommune har lagt fram forslag til fordeling av sine frie midler for 2026, det melder arbeidets rett. Kommunen ønsker blant annet å inngå nye samarbeidsavtaler med Femundløpet, jazzmusiker Tollef Røste Østvang og Nora Skyttelag. Femundløpet foreslått en støtte på 35 000 kroner, en reduksjon fra tidligere år, men nok til å sikre det viktige sjekkpunktet i Tufsingdalen. Nora Skyttelag tiltenkt 50 000 kroner, blant annet fordi de arrangerer Norgescup i skyting, som ventes å trekke 1000 deltakere til Os. Formannskapet i Os skal behandle saken torsdag 11. juni. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

fra Peter Cetera her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to, og ettermiddagssendingen med Thomas og Gjøran klar etter ferske nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Sender med deg musikk fra NSYNC nå frem til nyhetene. This I Promise You.

0: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første fire måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgen anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Trysil får stort sett opphold og tels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utsikt for enkelte spredte regnbyger. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og tels pent vær, men også morgen utsikt for spredte regnbyger ettermiddag og kveld. Omtrent uendra temperaturer.
4: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Det Taylor Swift som åpner ettermiddagssendingen på en endelig sommer I innlandet.
1: Ja, det synes det har vært en fin, fin torsdag de aller fleste steder med mye sol, blå himmel og greie temperaturer. Og så må vi dessverre slå fast at nok kan komme en og annen regnbyg I helgen, også denne uka.
0: Ja. Det nå vi skal spille Sommeren kort med Thomas Levin, en dag.
1: Ja, det føles litt sånn for hver regndag vi får, at sommeren litt for kort, men nei da, vi får ta det vi får. Temperaturen jo for så vidt greie, og det blir jo ikke regn hele tiden.
0: Det gjør ikke det. Nei. Så neste uke, da blir det,
1: da har vi i hvert fall trua.
0: Dette påstyrebygget, som alltid I sommermodus, så det på TV.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Underholdningsguiden.
1: Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Mellom 18 og 20 ber Trysil Fellesforening for jakt og fiske inn til gratis skyteskole for ungdom mellom 13 og 25 år. Påmelding til Solfrid Ekra. I kveld det hagleskyting på Tennåsen som får fokus. Og klokka 18 det quiz på Engerdal Bibliotek, to runder med 20 spørsmål, maks 3 på hvert lag. Kom gjerne om du alene, så finn biblioteket et lag du kan være med på. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang det den danske filmen Piken med nålen som vises.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger. I morgen fredag så blir det stort sett oppholdt lels pent vær, men også morgen uttrykt for spredte regnbyger ettermiddag og kveld. Omtrent uendra temperaturer.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Diana Ross selvfølgelig. Var gift med nordmann I mange år, godeste Diana Ross.
1: Stemmer, det var gift med Arne Næss I mange år det. Det var stas, det var mange oppslag med de to I Se og Hør, husker jeg. Det har blitt den 11. juni, det 57-årsdagen til musiker Per-Erik Høssøyen fra Hedmarken. Han har jo spilt I bandet After Eight I mange år, synger der, også vært I bandet til Gaute Ormåsen, vært med Melodi Grand Prix og eller at en velrenommert vokalist Per-Erik Høssøyen kalt for Persa. Are Vindfalle blir også 57 år I dag, en kjent gründer innen dette med VR og KI og liksom moderne teknologi. Står bak firma Making You blant annet, som et internasjonalt kjent firma innen den bransjen der. Så har vi noen historiske bursdager. Svein Erik Bakke ble født på den 11. juni 1947. Han døde I 2006, ble jo kalt for Vaskebakke. Han startet vel som vaskefirma, men ble finansmann og bidro sterkt til Trysil sin fremvekst som vintersportsted og hytte. By. Petter Rønningen jo også et vintersportsnavn. Han ble født den 11. juni 1939 fra Ringebu, døde I 2022. Han var jo en av lederne innen OL, jobbet med å få OL til Lillehammer blant annet, og var også I året etter det rådgiver for andre OL-arrangører rundt omkring I verden. Til slutt, Christian Bakken, født I Hamar den 8. juni I 1888, døde I 1954, politiker, satt I konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, kom tilbake etter krigen og ble ordfører I Hamar etter det Christian Bakken, som også har en egen vei, oppkalt etter seg I Hamar, født på denne dato I 1888.

0: En kan vel trygt si at Kjell Magne Nordvi en Finnskogens mann. Du kommer ifra Løten, men har via mye av livet ditt til Finnskogen, Kjell Magne. Nå skal du ut med din første diktsamling, Finnskog-dikt. Hva det som gjør at du blir deg ut på den veien?
1: Ja, du vet, jeg har jo lært meg å bli fascinert av Finnskogen. Det jo så mye spennende der inne. Og jeg har jo skrevet to faktabøker om Finnskogen fra før, men i fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene. Og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer i fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere. Og da var det liksom å gå på tur, og når jeg var på tur i skogen, ja vel, da dukket det liksom plutselig opp noen setninger her og der, og så skrev jeg det ned, og så etter hvert så ble det da en diktsamling altså.
0: Vi har jo mange store diktere fra Finnskogen. Blir du nå en utfordrer?
1: Nei, jeg nok bare en smågutt der, men jeg har jo fått kulturforlaget Brak der i Tønsen har lest gjennom. Han skriver at la meg få gratulere med disse tekstene. Nå kan også du kalle deg en finskogpoet. Og Lyrikkforlaget skriver jo at her finnes stoff som skogfinnekulturen fortjener å bli formidlet gjennom, og som vil ha betydning for et nasjonalt publikum. Så det jo litt hyggelig det da, at den godt mottatt blant fagfolk.
0: Fortell litt om dikta som i boka. Jeg ser det mye finske ord.
1: Ja, det en del finske ord innimellom. Jeg hadde jo en som så noen engler for eksempel og falt ned på kne og begynte å be til Gud. Da. Så ba han alle de versene han kunne, og så var det slutt på de norske, og da begynte han å be på finsk. Og det en del finske ramser og remser her og der, ja. Jeg liksom beveger meg litt i grenseområdet mellom fantasi og virkelighet da, og det jo veldig mye om natur, det det. Så, og ellers det jo både tragedier, humor, kjærlighet og historiefortelling og også litt erotikk da.
0: Hva ønsker du å oppnå med å gi ut Finnskog-dikta?
1: Nei, hva ønsker en dikter med å utgi noen ting? Det vel egentlig at man gjerne vil formidle noen ting som man har opplevd, følelser som sitter igjen og litt sånn da, og får jo håpe at noen kan finne noe av verdi. Det jo aldri noe økonomisk motiv bak, la meg si det sånn, for det å være forfatter, det jo ganske kjent at det er en hobby.
0: Men det jo noe ganske annet enn det du har gjort før. Du har gitt ut utgivelser før, og så du jo en eminent guide på Finnskogen da. Det kanskje kompletterer litt det du driver med inn på skogen?
1: Ja, altså, du kan si, jeg har jo mange grupper. Jeg har jo gruppetur over hele landet for så vidt. Så jeg har jo utgitt en bok som heter Turvitser, som jeg bruker oppover bakken når folk blir slitne. Og så kanskje nå kan begynne å lese et dikt. Jeg har jo for så vidt begynt med det da. Og lese dikt før boka kom ut, så hentet jeg ut noen, og det synes jeg folk har tatt imot godt, for det blir jo en sånn litt lyrisk stemning når du i flott natur også. Gjør det.
0: Boka klar for salg nå, finnes hos Nordli på Flisa og i Kongsvinger blant annet. Du kan gi oss en liten smakebit kanskje?
1: Ja, da kan du få et dikt som heter Stjernenatt på Finnskogen. Bålet har sluknet ut, bare noen glør flyr nå og da lysen opp på himmelen over Kassimekkes blanke sjø. En blek måne får et gjenskinn, og en ugle tuter i skogen. Du ellers alene i natten, men ikke ensom. Over skinner tusen stjerner i en kaskade av glitter som fyller mørket med ild. Et og annet stjerneskudd farer forbi. Du legger hodet bakover mot granbare, og tenker på alle dem som i tidens løp har sett denne himmelen. På dem som satt utenfor hulen eller ved pyramidene, de sjøfarende på havet eller ved Ulurus fot. Kanskje hun også sitter nå, hun som gråt så stille da dere skiltes, og savner i det dype blå, der det finnes lys.

0: Stina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag har Norges fotballforbund offentliggjort hvilke lag som skal møtes I første runde I cupen for menn, som skal spilles 22. og 23. august. For innlandet sin del så skal Elverum spille mot Ullkisa, Lillehammer møter Strømmen, Gjøviklyn møter Eidsvoll-turen, Ridabu mot Raufoss, Trysil mot Hamkam, Skreia skal møte Kongsvinger og Tynset Trygg Lade. UP har hatt en fartskontroll I ettermiddag I 40-sona ved Søre Ål skole I Lillehammer. 11 førere fikk forenklet forelegg og en mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet I 40-sona 62 km I timen. Også vært en kontroll på Riksvei 3 Løten og Dalsbruk. 10 førere fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 80-sona der var 100 km I timen, skriver UP. Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første fire måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. Bilister må vise hensyn på veiene der det pågår veiarbeid I innlandet I sommer, sier Nils Karbø I statens veivesen.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trysil får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for enkelte spredte regnbyger. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og til helst pent vær, men også morgen utrygt for spredte regnbyger ettermiddag og kveld. Omtrent uendret temperaturer.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Ny musikk fra Taus, Trur eg fell, snart 10 minutter over 15.
1: Håper du har en fin torsdag. Sola har vært hjertelig til stede over store deler av innlandet I dag. Dessverre litt ustabilt inn I helga. Jeg merker at man kjenner det litt på kroppen. Nå prøver vi å være optimistisk og si at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær og så videre. Men det rart med det etter en lang vinter, med kuldegrader og snu og mørke, så vil vi ha pent sommervær. Hele tiden.
0: Ja. Det må jo snart være på vei, og jeg synes jo litt synd på noen utendørsarrangører I helgen, for det ganske mange av dem.
1: Det mye stort og smått som skjer arrangementer I innlandet de nærmeste dagene, og det vil nok komme en regnskur både her og der. Vi får tro det ikke blir så gærent, og at man forberedt med litt presenning og den slags, så skal det vel gå bra, men vi hadde jo ønsket oss mer strålende vær, og I verdens rikeste land så skulle det være mulig å få ordentlig sommervær.
0: Bare ordnet det der.
1: Ja.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pack avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Underholdningsguiden. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Mellom 18 og 20 ber Trysil Fellesforening for jakt og fiske inn til gratis skyteskole for ungdom mellom 13 og 25 år. Påmelding til Solfrid Ekra. I kveld det hagleskyting på Tennåsen som får fokus. Og klokka 18 det quiz på Engerdal bibliotek, 2 runder med 20 spørsmål, maks 3 på hvert lag. Kom gjerne om du alene, så finn biblioteket et lag du kan være med på. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang det den danske filmen Piken med nålen som vises.

0: Sommer og sol og så videre, det noe som vi alle liker. Og nå har vi altså kommet et stykke inn I den første sommermåneden, Max Ivan. Det drar seg mot midten av juni, og du har tenkt å lage litt mat til oss I dag også.
1: Ja, altså, da tenker jeg meg en gang at vi årstiden vi nå, hvorfor skal vi da sitte inne? Kan vi ikke være ute, være litt avslappet, sitte og spise og kose oss? Så nå har jeg laget en stuing av kylling, da har jeg tatt bare meierismør I bøtten på kjelen, litt rann av kylling oppi det, freser den, finhakk og rødløk, jeg har hatt gulrot oppi, og så freser dette godt, med litt rann av gryr og kyllingkraft, lær det koke inn, så har jeg sist jeg har oppi erter, bare at de skal holde farven og gi smaken vi ønsker. Og hva skal vi servere dette her I da? Jo, tenker jeg nå, her på sommeren, da sitter vi ute, vi kan sitte klin og etter og spise litt. Så her jeg nå kjøpt en sånn der taco-båt. Det jo, før var det jo taco-lommer, men de har vært borte. Så nå har jeg kjøpt en taco-båt, luner den litt rann, og så tømmer vi etter å være oppi der. Da kan du velge om du vil gnage tom, eller spise med skje, eller hva du vil. Veldig lettvint, fint gjøre inne, bære ut I sola, sitte der og kose deg med solo. Det veldig godt for å koke inn, og bære gode smaker og god næring I innkokt økologisk kyllingkraft. Prøv den du, velbekomme.
0: Det skal jeg gjøre, men den her ble det så mye, så her tror jeg nesten jeg må ha bestikk, altså.
1: Ta I skje, du.

0: KI og AI blir stadig vekk mer og mer brukt av flere og flere, så også her I studio, Jørgen.
1: Ja, da hender vi spør om råd hos kunstig intelligens når vi står litt fast, og jeg hadde en kamerat, altså en litt sånn fjern kamerat, som ikke har sett på noen år, som jeg ringte meg nå I våre og spurte om vi skulle finne på noe I sommer.
0: Ja.
1: Hyggelig, tenkte jeg.
0: Ja, visst det det.
1: Han bor på Vestlandet. Han sa, kan ikke du komme hit da? Her det hav og alt det der. Mm-hmm. Så tenkte jeg, han har ikke vært I innlandet før, det vet jeg. Vi traff hverandre militære I sin tid. Så sa han, ja, så ikke det kjedelig der da, bare fjell.
0: Kjedelig innlandet?
1: Så har jeg spurt rett og slett ChatGPT, hva skal jeg si til en som skeptisk til å dra på sommerbesøk til innlandet?
0: Ja, da får du mye fine svar.
1: Ja, for mye svar. Hvis du vil overbevise folk som skeptisk til å besøke innlandet, kan du fokusere på det som skiller innlandet ut fra mer overfylte turistmål. Det mindre kø, det mer opplevelse, det storslått natur, uten trengsel, aktiviteter for hele familien, autentiske opplevelser, du kommer tett inn på levende bygder, lokalmat, kulturhistorie, og det jo ikke uten grunn innlandet en av de store turistdestinasjonene I Norge. Budskapet gi innlandet en sjanse I sommer, her finner du noen av Norges største naturopplevelser. Du skeptisk? Kom for en dag, test ut, du kommer til å bli forelsket I fylket, fjell, innsjøer, sykkelvei, lokalmat og sommeropplevelser, I verdensklasse og venter rett innenfor innlandsdøra, står der. Ja, ha god innlandsreklame fra ChatGPT, da.
0: Jeg tenker at han kompisen din han kommer til å flytte hit, han. Det blir ikke bare en dagstur.
1: Det det jeg tenker. Hvis du først har vært der litt, så klarer du ikke å dra igjen, vet du.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett oppholdt til helst pent vær.

0: Utover ettermiddagen og kvelden, men også utsikt for enkelte spredte regnbyger. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også morgen utsikt for spredte regnbyger ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881
3: Ja, da har du den, ja.
4: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Sa hun det? Kjedelig.
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: en av gutta, han har spelt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigerfatteren, han en av kara, for han har hogd tømmer i Sahara.
1: Død, det ikke trær i Sahara, ble folk å si.
0: Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Svigerfatter satt i stand motorsaga i fjor, og bruker den til alt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn uten å gå på tomgang. Barsebekk 2. Fyrer med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Med motorsaga driver han litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farve-te med video og stereo, tre rom ned og fire rom opp på mono, lano, slalompels og dypass akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg være med, men vi kom ikke lenger ned til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagra med øra, dressen.
2: En gjør oppmerksom på at den kommer fra Kemnekontoret, og han hører at de tjener penger under bordet. Det er forstemmende å gjøre en slik oppdagelse, det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler, og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alt det de eier. Og hvis ikke det gjør med rak og fant, så setter vi det de har igjen i pant,
0: sa blodsugeren. Men da ble svigerfatter sint som en kalkun, så løp han i bua og hentet frem jordbunn, og så startet han saga mens han sang volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløyv den TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og mahogni skjenken og dobbeltsenga kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte den til mannen med de flagrende ører, her i huset er det jeg som er sagfører! Milde Jesus, du som sagde, sa kemneren. Men da stoppet svigerfatter hele spektaklet, han satte øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han, nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart, takk for visitten. Men svigerfatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt i en annen bransje. Nå tømmer septiktanker dag og natt, og leverer 50% i skatt.
3: Det 11. juni i dag, og ifølge gammel overtro, så dette her fandens fødselsdag, for det var den ene forfallsdagen for lån. Den andre var 11. desember, ifølge lov av 1643. Det er også datoen for Kristiania krakke i 1899, med utgangspunkt i forretningsmannen Christian Kristoffersens konkurs. I 1913 ble det vedtatt alminnelig stemmerett for kvinner her i landet, og så hopper vi fram til 1982, og dagens dato var det premiere på Steven Spielbergs film E.T. I 2003 så vedtok byrådet i Oslo å bygge nytt Bislett stadion, trass Riksantikvarens protester, og samme dato i 2005 åpnet Nobels fredssenter i Vestbanebygningen. Jammen ble også Nasjonalmuseet åpnet på dagens dato bak Nobels fredssenter 11. juni i 2022. Og i 2008 ble felles ekteskapslov vedtatt av Odelstinget med siktemål å gi adgang til likekjønnet ekteskap.
4: I kveld ble det nye kjønnsnøytrale ekteskapslover vedtatt i Stortinget. Homofile får nå rett til å bli vurdert som adoptivforeldre, og lesbiske skal få rett til assistert befruktning.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare for en ny rundtur I fylket vårt, og starter med flinke unger I Åsnes.
2: Ja da, for der har 6. klasse ved Åsnes barneskole blitt de første I Norge som deltar I et internasjonalt forskningsprosjekt om livet I ferskvann. De har kikket på småkryp, vannkvalitet og miljøtilstand blant annet. Lærer Tom Richard Hamren forteller at elevene gjennom en egen plattform kan sammenligne disse funnene med resten av verden.
3: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv I norske vassdrag, egentlig som vi har gjort I hele verden, startet I Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet og hvordan elvas pH-verdi var, sånn at barn I hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet, så ser de dyr vi har funnet og hvordan elvas tilstand var I forhold til forurensing.
2: Da Jon Olav Åbakken I sin tid valgte tannlegeyrket framfor ingeniørstudier, så startet en karriere som har satt spor hos over 20 000 pasienter. Nå nærmer han seg 40 år som kjeveortoped I Hamar, uten planer om å gi seg.
4: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste, så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til. Det har skjedd voldsomt mye. Særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så stod vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte dem, men nå alt sammen digitalt. Og før så tok vi avstøpte gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner, som vi har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
2: Det mye siden jeg hadde regulering på 80-tallet, hører jeg her.
5: Ja, og så det nesten ikke synlig lenger heller. Nei, så, nei det går fremover også med kjeveortopedi.
2: Vi skal en tur til Gudbrandsdalen. Omleggingen av E6 og økt konkurranse fra dagligvarehandelen har vært utfordrende for 50-årsjubilanten Bjørkegartneri på Kvam. Omlegging av sortimentet, utvikling av gartneriet samt ekstra fokus på markedsføring og synlighet gjør at daglig leder Harald Bjørka likevel ser positivt på fremtiden.
6: Ja, jeg skal nå være her I mange år til, I hvert fall. Jeg skal I hvert fall prøve, da. Altså, det jo, alle skal jo selge blomme, ser det ut til, men jeg skal I hvert fall prøve å kanskje logge mer selv, mer egenproduserte ting. Jeg tror det det som blir trikset for å klare å overleve, for å få, for å få litt overskudd, da, I hvert fall. For det litt, har vært litt trått de siste årene, det har det. Og så har vi jo mye, ja, det mye grønnsaksplanto og slike ting. Det jo mer I vinden nå, det jo det. Så det må kanskje satse enda mer på slike ting da.
2: Kjell Magne Norvi har brukt store deler av livet sitt på å formidle historier, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han også steg inn I lyrikken med diktsamlinga Finnskogedikt. Ideen til å lage denne diktsamlinga kom I fjor sommer.
7: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagerne, og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Det god stemning med Hellberg selvfølgelig. Du fikk raka fisk I det klokka nærmer seg 16 denne torsdags ettermiddagen. Fram mot nyheter får du Queen.
1: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag har Norges fotballforbund offentliggjort hvilke lag som skal møtes i første runde i cupen for menn, som skal spilles 22. og 23. august. For innlandet sin del så skal Elverum spille mot Ullkisa, Lillehammer møter Strømmen, Gjøviklyn møter Eidsvollturen, Ridabu mot Raufoss, Trysil mot Hamkam, Skreia skal møte Kongsvinger og Tynset Trygg Lade. UP har hatt en fartskontroll i ettermiddag i 40-sona ved Søre Ål skole i Lillehammer. 11 førere fikk forenklet forelegg, og en mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet i 40-sona er 62 km i timen. Og så har det vært en kontroll på Riksvei 3, Løten og Dalsbruk. 10 førere fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 100 km i timen, skriver UP. Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her i innlandet første 4 måneder i år, og det 76 færre enn samme periode i fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen i innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen i 50-åra som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni i Hamar i slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien i Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer i folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skada, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann i 50-åra må møte i Hedmarken og Østerdal tingrett neste uke. Han tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot to barn og også sin tidligere samboer. Samboeren over en periode på 14 år. Mannen erkjenner ikke straffskyld, skriver NRK. Trysil får stort sett opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for enkelte spredte regnbyger. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og dels pent vær, men også morgen utrygt for spredte regnbyger ettermiddag i kveld. Omtrent uendra temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Loreen serverte oss True Love snart 10 minutter over 4.
1: Vi holder alltid oppdatert på det som skjer der du bor, og ellers rundt omkring I fylket også. Det vel kanskje Hamar som skiller seg ut denne kommende helgen som den store festivalbyen med middelalderfestival fra fredag på Domkirkeodden. Kirsten Flagstad-festivalen, som en stor klassisk musikkfestival, har startet og varer frem til søndag. Det Hamardager med loppemarked og mye som skjer I Hamarby, og det også stor konsert med countrystjerna Brad Paisley utenfor vikingskipet på lørdag. Det vel en 16-17 000 som skal dit. Men det skjer ting andre steder også. Det jo Flåklypa-dager I Alvdal starter på fredag, Bokenfestivalen på Braskreidfoss starter fredag, og Morodalsfestivalen I Odal arrangeres også nå til helgen på lørdag. Det med blant annet Hagle og Eldar Vågan, så en innholdsrik festival og arrangementshelg går vi I møte. For de som ikke skal drikke øl og høre på musikk, så har vi jo løpebirken på lørdag. Da skal det løpes både kort og langt.
0: Det skal det. Det rundt 10 000 deltagere og fortsatt mulig å melde seg på hvis man lar seg friste av det. Dette Dumb Dumb Boys.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Underholdningsguiden. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Mellom 18 og 20 ber Trysil Fellesforening for jakt og fiske inn til gratis skyteskole for ungdom mellom 13 og 25 år. Påmelding til Solfrid Ekra. I kveld det hagleskyting på Tennåsen som får fokus. Og klokka 18 det quiz på Engerdal bibliotek, to runder med 20 spørsmål, maks 3 på hvert lag. Kom gjerne om du alene, så finn biblioteket et lag du kan være med på. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang det den danske filmen Piken med nålen som vises.

0: Det på tide med litt lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran, og hva har du å by på I dag?
1: Du, vi gir deg for tiden tips og triks for å få en bedre sommer. Vi har vært innom mange gode råd, synes jeg. I dag så skal det handle litt om hvordan du pakker når du skal av gårde på sommerferie. Da det en kar her som dukker opp på internett som pakker etter 5-4-3-2-1-regelen.
0: Ok, ja.
1: Det en sånn grei regel hvis du skal pakke kofferten på en, sånn en uke på et sommerlig sted. Og det da 5 skjorter, 4 shortser, 3 accessories, altså solbriller, klokker og så videre, 2 par sko og 1 yttergenser, tjukk genser eller jakke.
0: Ja, da du liksom safe på det
1: meste. Har du alle disse tingene med deg, så skal ferien gå som en lek. Så det jo det å pakke kofferten, det vet vi kan være litt slitsomt ellers også, for det mye du skal ha med deg hvis du ikke følger den 5-4-3-2-1-pakkeregelen. Da kan du sette kofferten din på høykant, og så kan du pakke nedenfra gulvet oppover. Du stabler det oppover hverandre, som en slags skap
0: nærmest. Ja, ikke sant?
1: Og da får du veldig god oversikt. Og så når du ferdig, så bare pakker helt fullt, så bare snur du kofferten I riktig vei, og så den helt full med... Da stikker jo klærne opp på en måte, I stedet for at det ligger flatt, så kan du dra det opp som en bok av en bokhylle nærmest. Ja,
0: og tellekanter også når du legger det inn.
1: Så det ser veldig proft ut her på den videoen jeg så, så det kan være verdt å forsøke seg på. Noe som stadig flere bruker at de vakuumpakker tingene sine.
0: Ja, da blir det lite da.
1: Ja, det sånn som for eksempel polfarer gjør. De klemmer det flatt, tar ut all lufta, sånn at du får plass til mye mer I en koffert for eksempel. Og sånne maskiner og poser går det an å få kjøpt. Det blir litt som å laminere klærne dine, alt jeg bare sier. Suge ut lufta, kan du få plass til omtrent 3 ganger så mye som hvis du pakker selv. Det også verdt å prøve ut hvis du av typen som må ha med deg veldig mye på tur.

0: Sommeren den godt I gang, og I ukene som følger på nå, så vil det jo bare bli mer og mer ferietrafikk på veiene. Det kan allerede nå være greit å få noen gode tips om hva vi bør tenke på I ukene fremover. Nils Karbø, du avdelingsdirektør I Statens Vegvesen, og for alle som nå skal legge av gårde på norske veier I sommer, hvilke tips har du å gi dem på ferden?
1: Vårt første og fremste råd at man beregner god tid og prøver å ta det med ro. Stresse ned og være oppmerksom på veien og rett og slett senke skuldrene litt og tenke at nå det ferie, nå skal vi kose oss. Og på den måten så kommer alle trygt og effektivt fram.
0: Det jo også en hel del som jobber langs veiene våre I sommer, og der gjelder det å ta litt hensyn.
1: Ja, det vi veldig opptatt av, at de skal oppleve en trygg hverdag de også, som gjør en veldig viktig jobb for at veiene skal bli bedre, at vi skal klare å holde opp den standarden som og også forbedre standarden. Så de som, når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at det her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres. Og det sånn at det ikke alltid man ser at det noe som skjer, men det en grunn til at de skiltene står der, og det en grunn til at den fartsgrensen nedsatt, og det kan gå på sikkerhetstiltak på veinettet, det kan være at det noen som jobber et sted hvor du ikke ser, så vær så snill, og vår innstendige oppfordring at de skiltene respekteres, så blir det en bedre hverdag for de som jobber ute på og langs veien.
0: Så har dere også en app. Som man kan installere for å få best mulig oversikt over det som skjer I trafikken. Vegvesen Trafikk heter den. Fortell kort om den appen.
1: Der ligger det informasjon om det som skjer ute på veien, om veiarbeid, om stengninger, om spesielle til ting som skjer. Det et trafikkuhell, så vil det også normalt komme opp I den appen, sånn at man får oversikt over det. Og man kan planlegge sin egen rute og få varsler som gjelder bare den ruta. Og da kan man se litt på trafikkbildet, man kan se på vær og føreforhold, og det gir mye nyttig informasjon. Også rasteplasser ligger informasjon om i den appen. Så der det mye å hente og mye god informasjon som man kan bruke som forberedelse til kjøreturen.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utsikt for enkelte spredte regnbyger. I morgen fredag så blir det stort sett opphold til helst pent vær, men også morgen utsikt for spredte regnbyger ettermiddag og kveld. Omtrent uendret temperaturer.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Fakta om Innlandet en fast og populær spalte som vi har, der både vi og lytterne våre lærer litt mer om fylket vårt.
1: Ja da, og de siste par-tre ukene så har vi jo jobbet oss gjennom alle kommunevåpna i fylket vårt for å finne litt som bakgrunn og historie. Vi har to kommuner igjen som vi tar i dag, så vi ferdige med den runden. Vi skal til Nordreland og Søndreland. Vi begynner i Nordreland, der det jo Dokka som administrasjonssenter, som det heter. Og kommunevåpnet til Nordreland, det to fløterhaker som går sånn oppover siden av hverandre i gull da, med blå bakgrunn. Skal da symbolisere den rike tradisjonen med tømmerfløting i Nordreland kommune. Det ikke bare rundt Glomma, det har vært mye tømmerfløting i Innlandet opp gjennom årene, men også i Vassdraga i Nordre og Søndre Land. Ble godkjent i 1987, designet av grafiker Dag Magne Stauerheim, som bor på Austorpa i Nordre Land, basert på tradisjonelle fløterhaker, som i sin tid ble smidt av den lokale smeden Christian Halden, må vite.
0: Ja.
1: Liten fun fact rundt fløterhakene der. Så tar vi en tur til nabokommunen Søndreland. Der det Hov som administrasjonssenter. Det fikk kommunevåpen et par år før, i 1985. Også der så det de samme fargene og mye av den samme symbolikken for kommunevåpenet til Søndreland. Det tre skråstilte kvista trestammer i gull. Også her på blå bakgrunn viser da til skogbruk som også i Søndreland har vært en stor industri i alle år.
0: Og dermed har vi altså vært igjennom alle kommunevåpnene i våre 46 kommuner i Innlandet.

0: Det jo sommer, og vi altså vi godt I gang med den, og noen som kanskje enda bedre godt I gang med sommeren enn mange andre, jo badeglade hunder, ikke sant? Det skal ikke mye til, før de hopper ut I nærmeste bekk, eller plumper ut I en lokal klubb. Men det jo sånn at man skal være litt grann forsiktig med å kanskje slippe hunden helt løs. Trygg forsikring oppfordrer I hvert fall hundeeiere til å være ekstra oppmerksomme. På bading. Ole Irgens, du pressesjef I Trygg, og hva det dere vil at hundeeiere skal være ekstra oppmerksomme på når det gjelder hunder og bading I sommer?
1: Det viktig å være oppmerksom på hvor hunden plumper ut det. Vi som har hunder, vi vet jo det at enkelte hunder, de kan jo ikke styre seg når de ser en vannpytt. Det kan være litt plagsomt. Vi vet jo for eksempel at labradorer og golden retrievers, de hiver seg ut I nærmeste kulp uten å tenke seg om. Men her bør man tenke på vegne av hunden. Og vi har sett noen tilfeller nå I, for ikke så lenge siden, av hunder som ble forgiftet av blågrønalger i et skogskjern. Og det altså risikoen at slipper du hunden ut I et vann uten å tenke deg om, så kan du faktisk risikere at hunden blir syk, og I verste fall livstruende syk. Det ligger da som et belegg på toppen av vann, og dette fersk vann, og gjerne litt sånn stillestående, særlig når det da varmt. Så kan det forveksles med pollen, så det litt skummelt det der. Sånn at det veldig sånn stillestående og belegg på, så bør man kjore hunden fast og si at vi går videre til neste vann, og så bader vi der I stedet for. Og de blågrønalgene såpass giftige at hunden faktisk kan dø. Det jo det å ha hund ute I naturen jo I utgangspunktet en risikosport, ikke sant? Sånn at det kan skje så mye. Og det jo særlig ferskvann, og saltvann kanskje litt enklere å slippe hunden ut I, men ofte jo skogsturer og sånt, der det jo ofte vann, altså ferskvann. Så bare tenk litt på det. Finn kanskje et vann der du har badet med hunden før, som du vet trygt, og kanskje også ha med litt drikkevann til hunden, sånn at den drikker rett fra vannet. Det selvfølgelig lett å si, men ikke alltid så lett å styre. Og når du har vært, når du ferdig med badet, så det kanskje lurt når du kommer hjem og gi hunden en liten omgang med vannslangen og spyle vekk det han har badet I, sånn at det ikke sitter igjen ting som kan være giftig for hunden når han slikker seg og steller seg etterpå. Og så må man følge med, og det jo liksom et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme. Og da så det jo godt å da ha en veterinærforsikring, sånn at man slipper å betale hele regningen selv.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Mai som gir oss Try to forget me denne torsdags ettermiddagen. Klokka den nærmer seg 17, da skal du få nyheter både fra inn- og utland, og ikke minst her I vårt eget fylke. CC Cowboys fram mot Kom igjen.
1: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag har Norges fotballforbund offentliggjort hvilke lag som skal møtes i første runde i cupen for menn, som skal spilles 22. og 23. august. For innlandet sin del så skal Elverum spille mot Ullkisa, Lillehammer møter Strømmen, Gjøviklyn møter Eidsvollturen, Ridabu mot Raufoss, Trysil mot Hamkam, Skreia skal møte Kongsvinger og Tynset til Trygg Lade. UPI har hatt en fartskontroll i ettermiddag i 40-sona ved Søre Ål skole i Lillehammer. 11 førere fikk forenklet forelegg, og 1 mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet i 40-sona er 62 km i timen. Og så har det en kontroll på Riksvei 3, Løten og Dalsbruk. 10 førere fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 100 km i timen, skriver UPI. Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her i innlandet første 4 måneder i år, og det 76 færre enn samme periode i fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen i innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen i 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni i Hamar i slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien i Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer i folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skada, men mannen sikta for 1 tilfelle av kroppsskade og 2 tilfeller av kroppskrenkelse. En mann i 50-årene må møte i Hedmarken og Østerdal tingrett neste uke. Han tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot 2 barn, også sin tidligere samboer. Samboeren over en periode på 14 år. Mannen erkjenner ikke straffeskyld, skriver NRK. Trysil får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for enkelte spredte regnbyger. I morgen fredag så blir det stort sett opphold og til helst pent vær, men også morgen uttrykt for spredte regnbyger ettermiddag kveld. Omtrent uendret temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Bra gutter fra Solør, spilloppmaker, du fantastisk.
1: Håper du har en fin torsdag, helgen begynner å nærme seg. Ferien kryper jo også stadig nærmere for veldig mange. Det en del som tar ferieuker allerede fra neste helg når skoleferien starter. Jeg vet ikke om det så mye vits å være på skolen. Jeg får noen meldinger om at det stort sett slåball og se på film og
0: slappe av. Ja, VM-forberedelser ikke minst.
1: Ja da. Jeg husker jo disse fine siste dagene før sommerferien. Det var ikke mye som skjedde på skolen da. Det sånn det skal være kanskje.
0: Rydde klasserom i to dager, sjekke sekken og så videre. Neida, men det vel fortjent både for elever og lærere å snart ta seg 9 ukers ferie.
1: Ja, det det absolutt. Kanskje vi skulle hatt det sånn på arbeidsplassen vi voksne også, at vi bruker den siste uka til å rydde litt og vaske litt vinduer og levere bøker og alt det på
0: seg. Ja, litt ekskursjoner. Og.
1: Det jo litt motsatt vel at vi må jobbe dobbelt så hardt for å helt tatt ha tid til å ta ferie.
0: Senere blir noe ferie, hva si?
1: Ja, ikke sant.
0: Skal vi slippe til September When? Morten Abel og Co. Cries Like a Baby.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Underholdningsguiden. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Mellom 18 og 20 ber Trysil Fellesforening for jakt og fiske inn til gratis skyteskole for ungdom mellom 13 og 25 år. Påmelding til Solfrid Ekra. I kveld det hagleskyting på Tennåsen som får fokus. Og klokka 18 det quiz på Engerdal Bibliotek, to runder med 20 spørsmål, maks 3 på hvert lag. Kom gjerne om du alene, så finn biblioteket et lag du kan være med på. I morgen fredag det seniorkino I Kulturhuset Hagelund klokka 11.30, og denne gang det den danske filmen Piken med nålen som vises.

0: sommer og sol og så videre, det noe som vi alle liker. Og nå har vi altså kommet et stykke inn I den første sommermåneden, Max Ivan. Det drar seg mot midten av juni, og du har tenkt å lage litt mat til oss I dag også.
1: Ja, altså, da tenker jeg meg en gang at vi årstiden vi nå, hvorfor skal vi da sitte inne? Kan vi ikke være ute, være litt avslappet, sitte og spise og kose oss? Så nå jeg laget en stuing av kylling, da har jeg tatt bare meierismør I bøtten på kjelen, litt kylling oppi det, freser den, finhakk og rød løk, jeg har hatt gulrot oppi, og så freser dette godt, med litt gryr og kyllingkraft, lær det koke inn, så har jeg sist jeg har oppi erter. Bærmøte, de skal holde farven og gi smaken vi ønsker. Og hva skal vi servere dette her I da? Jo, tenker jeg nå, her på sommeren, da sitter vi ute, vi kan sitte klin og etter og spise litt. Så her jeg nå kjøpt en sånn der en taco-båt. Det jo, før var det jo taco-lommer, men de vært borte. Så nå jeg kjøpt en taco-båt, luner den litt randa, og så tømmer vi dette der oppi der. Da kan du velge om du vil gnaga tom, eller spise med skje, eller hva du vil. Veldig lettvint, fint gjøre inne, bære ut I sola, sitte der og kose deg med solo. Det veldig godt for å koke inn og bære gode smaker og god næring I innkokt økologisk kyllingkraft. Prøv den du, velbekomme.
0: Det skal jeg gjøre, men den her ble det så mye, så her tror jeg nesten jeg må ha bestikk, altså.
1: Ta I skje, du.

0: KI og AI blir stadig vekk mer og mer brukt av flere og flere, så også her I studio, Jørgen.
1: Ja, da hender vi spør om råd hos kunstig intelligens når vi står litt fast, og jeg hadde en kamerat, altså en litt sånn fjern kamerat, som ikke har sett på noen år, som ringte meg nå I våre spurte om vi skulle finne på noe I sommer.
0: Ja.
1: Hyggelig, tenkte jeg.
0: Ja, visst det.
1: Han bor på Vestlandet. Han sa, kan ikke du komme hit da? Her det hav og alt det der. Mm-hmm. Så tenkte jeg, han har ikke vært I innlandet før, det vet jeg. Vi traff hverandre militære I sin tid. Så sa han, så ikke det kjedelig der da, bare fjell.
0: Kjedelig innlandet?
1: Så jeg spurte rett og slett ChatGPT, hva skal jeg si til en som skeptisk til å dra på sommerbesøk til innlandet?
0: Ja, da får du mye fine svar.
1: Ja, for mye svar. Hvis du vil overbevise folk som skeptiske til å besøke innlandet, kan du fokusere på det som skiller innlandet ut fra mer overfylte turistmål. Det mindre kø, det mer opplevelse, det storslått natur, uten trengsel, aktiviteter for hele familien, autentiske opplevelser, du kommer tett inn på levende bygder, lokal mat, kulturhistorie, og det jo ikke uten grunn innlandet en av de store turistdestinasjonene I Norge. Budskapet gi innlandet en sjanse I sommer, her finner du noen av Norges største naturopplevelser. Du skeptisk? Kom for en dag, test ut. Du kommer til å bli forelsket I fylket. Fjell, innsjøer, sykkelvei, lokalmat og sommeropplevelser. I verdensklasse og venter rett innenfor innlandsdøra, står der. Ja, ha god innlandsreklame fra ChatGPT da.
0: Jeg tenker at han kompisen din kommer til å flytte hit, han. Ja, det blir ikke bare en dagstur.
1: Det jeg tenker. Hvis du først har vært der litt, så klarer du ikke å dra igjen, vet du.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Fakta om innlandet en fast og populær spalte som vi har, der både vi og lytterne våre lærer litt mer om fylket vårt.
1: Ja da, og de siste par tre ukene så har vi jo jobbet oss gjennom alle kommunevåpna I fylket vårt for å finne litt som bakgrunn og historie. Vi har to kommuner igjen som vi tar I dag, så vi ferdige med den runden. Vi skal til Nordreland og Søndreland. Vi begynner I Nordreland, der det jo Dokka som administrasjonssenter, som det heter. Og kommunevåpnet til Nordreland, det to fløterhaker som går sånn oppover siden av hverandre I gull da, med blå bakgrunn. Skal da symbolisere den rike tradisjonen med tømmerfløting I Nordreland kommune. Det ikke bare rundt Glomma, det har vært mye tømmerfløtting I innlandet opp gjennom årene, men også I Vassdraga I Nordre og Søndre Land. Ble godkjent I 1987, designet av grafiker Dag Magne Stauerheim, som bor på Austorpa I Nordre Land, basert på tradisjonelle fløterhaker, som I sin tid ble smidt av den lokale smeden Christian Halden.

0: må vite. Ja. Liten fun fact rundt fløterhakene der. Så tar vi en tur til nabokommunen Søndreland. Der det Hov som administrasjonssenter. Det fikk kommunevåpen et par år før I 1985, og så der så det de samme fargene og mye av den samme symbolikken for kommunevåpenet til Søndreland. Det tre skråstilte kvista trestammer I gull, også her på blå bakgrunn, viser da til skogbruk, som også I Søndreland har vært en stor industri I alle år.
1: Og dermed har vi også vært igjennom alle kommunevåpene I vår 46 kommuner I Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare for en ny rundtur I fylket vårt, og starter med flinke unger I Åsnes.
2: Ja da, for der har 6. klasse ved Åsnes barneskole blitt de første I Norge som deltar I et internasjonalt forskningsprosjekt om livet I ferskvann. De har kikket på småkryp, vannkvalitet og miljøtilstand blant annet. Lærer Tom Richard Hamren forteller at elevene gjennom en egen plattform kan sammenligne disse funnene med resten av verden.
3: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv I norske vassdrag, egentlig som vi har gjort I hele verden, startet I Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet og hvordan elvas pH-verdi var, sånn at barn I hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet, så ser de dyr vi har funnet og hvordan elvas tilstand var I forhold til forurensing.
2: Da Jon Olav Åbakken I sin tid valgte tannlegeyrket framfor ingeniørstudier, så startet en karriere som har satt spor hos over 20 000 pasienter. Nå nærmer han seg 40 år som kjeveortoped I Hamar, uten planer om å gi seg.
4: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste, så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til. Det har skjedd voldsomt mye. Særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt. Og før så tok vi avstøpte gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner, som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
2: Det mye siden jeg hadde regulering på 80-tallet, hører jeg her.
1: Ja, og så det nesten ikke synlig lenger heller.
2: Nei,
1: så, nei det går fremover også med kjeveortopedi.
2: Vi skal en tur til Gudbrandsdalen. Omleggingen av E6 og økt konkurranse fra dagligvarehandelen har vært utfordrende for 50-årsjubilanten Bjørkegartneri på Kvam. Omlegging av sortimentet, utvikling av gartneriet samt ekstra fokus på markedsføring og synlighet gjør at daglig leder Harald Bjørka likevel ser positivt på fremtiden.
5: Ja, jeg skal nå være her I mange år til, I hvert fall. Jeg skal I hvert fall prøve, da. Altså, det jo, alle skal jo selge blomme, ser det ut til, men jeg skal nå I hvert fall prøve å kanskje logge mer selv. Mer egenproduserte ting, jeg tror det det som blir trikset for å klare å overleve. For å få, for å få litt overskudd, da, I hvert fall. For det har vært litt trått de siste årene, det har det. Og så har oss jo mye, ja, det mye grønnsaksplanto og slike ting. Det jo mer I vinden nå, det jo det. Så det må kanskje satse enda mer på slike ting da.
2: Kjell Magne Norvi har brukt store deler av livet sitt på å formidle historier, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han også steg inn I lyrikken med diktsamlingen Finnskogedikt. Ideen til å lage denne diktsamlingen kom I fjor sommer.
6: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagerne, og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.

0: Ettermiddagssendingen slutt denne fine torsdagen. Jeg måtte nyte fortsatt fire timer ish med sol. Og så det plutselig fredag I morgen med VG-liste, skattekiste og god stemning I studio også da, uansett vær.
1: Ja da, vi tar deg inn I helgen som alltid vi på en fredag, så håper du har lyst til å bli med oss litt også I morgen.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

ikke 1990 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi I Kiwi

det bruk for den. Læreren sa, skriv noe av alt som står på tavla min nå. Og der sto det, Anna og Fynter i neven, uberunte forhåndsvisjen. Annie banket av til tisjen.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Med økonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett eget nett.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Åh, herregud.
3: Ah, yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.